0: حضرات حضرات بڑا چلے آتے ہیں حضرات, آج کے اس مشاعرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تقی میر اور مرزا غالب کو یہاں بلایا ہے.
1: جی ہاں جلد سے.
0: اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. آئیے میر صاحب.
1: آئیے
0: آئیے آئیے آئیے میر صاحب آئیے آئیے.